Od jutros duge kolone vozila na graničnim prelazima, tokom dana očekuju se gužve i na putevima kroz Bosnu i Hercegovinu, dakle drugi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora. Od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima, pogotovo jeli sa Republikom Hrvatskom, tako da, evo, poštovani slušatelji, svakako ako ste u vožnji u ovom trenutku, računajte na ta duža zadržavanja na granici, planirajte svoj put da vozite bez nervoze. Mi vam želimo ugodan dan u svim aspektima i u vožnji, i ako budete danas izabrali nešto malo statičniju situaciju, naravno pratite program Federalnog radija, Federalne televizije, budite uz naš portal federalna.ba. Jutrošnje duženje ove nedjelje, Emir Pokrklić, Jelena Simić, to je taj dvojac koji vas je vozio frekvencijama Federalnog radija. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: jedan drugome puštali automobile na navijanje, a?
1: Već zamišljam kako bi to bilo lijepo. Pa ja navijam konjića, a on skoka skok i doskakuće do tebe, a? Samo ovo staklo.
2: Da, bilo bi bolje da nema stakla. Pa da djeca mogu po želji da uzimaju igračke koje im se najviše sviđaju. Zašto se za djecu ne bi mogle praviti igračke besplatno?
1: A mogu da zamislim pred ovim izlogom klinju koga mama drži za ruku. Sigurno zastane, širom otvori oči i ni makac dalje. Mama ga moli da pođu, ali on i ne sluša. Samo ponavlja, mama, mama kupi mi medu, mama kupi mi medu,
0: Mama šta bi drugo, klinju za ruku pa hop u prodavnicu. Molim vas, dajte mi onog malog medu.
1: A klinja na to, ali mama ja hoću onog velikog medu, onog velikog, mama, molim te.
0: Mama ispod oka pogleda visoku cijenu velikog mede, pomiluje nježno po razbarušenoj kosi sinčića pa kaže... Ne brini ništa, brzo će ovaj porasti, bit će veći od onog mede kojeg ti hoćeš da kupimo.
1: A pogledaj ovog malog bijelog cuku što drži crvenu cipelicu zubima, pa zar nije simpatičan?
0: E, takvog sličnog, samo naravno živog, ima teta Kata, znaš, ona što stanuje na šestom spratu.
1: Da.
0: I njen cuko najviše voli da uzme cipelu među zube i odnese je nekud pod kauč. E, da vidiš poslije, teta Kata kad traži cipelu, prevrne svu kuću i viče na cuku. A on samo laje, znaš, laje.
1: Znaš, ja bih najviše volio da imam malu električnu željeznicu. Stavio bih je na krov i u njoj vozi kao vrapce.
0: A meni se, vidiš, više sviđaju reketi za badminton. Aha. Zamisli, ti i ja, znaš, da. Igramo badminton.
1: Zamislio sam, ali mi ovako glomazni i badminton. Nego, znaš, sve je to lijepo. Samo mi se ne sviđa što u izlogu među igračkama ima i pištoljana, kapsle, tenkova, topova, strijela i lukova.
0: Topovi, tenkovi.
1: Da.
0: Ma ne spominji mi te ružne riječi. Najbolje bi bilo da se te riječi izbaci iz svih riječnika. Da nestanu, zauvijek. Zamisli, jedan top može da poruši i mene i tebe još mnogo nebodera.
1: Da.
0: Da, i tada više nema ni starog profesora, ni bijelog lokvanja, čuvara parka, ni osnovca Miše, ni snova male Sanje.
1: A šta misliš o ovome? Ljudi naprave velikog mačka i o njegov rep objese najveći top sa napomenom. Ovako će se provesti i svi ostali topovi ako se iz njih ikada bude čuo pucanj. Ha? Nego da razgledamo i ostale izloge.
0: Naravno. Evo da se zaustavimo pred ovim izlogom. Krcat je raznim štofovima.
1: A zamisli nas dvojica u odijelima.
2: Koliko bi tek trebalo štofa da nam sašiju odijela, a te koliko krojača?
1: Gledamo ovaj izlog sa štofovima, a zaboravljamo da bacimo bar jedan pogled na ovaj manji, ovaj uz njega koji je prepun bombona, čokolade i drugih džankonija.
0: Zaista, već mi voda ide na usta. Nego, možda bi bilo bolje da pođemo dalje. Mogu da se zaboravim, pa...
1: Pa da razbiješ staklo, ha? Idemo za to, idemo. Eto, sad ti stupaš.
0: Toliko me obuzela želja za čokoladom sa lješnjacima, da sam zaboravio da uopšte idem. Kad bih bar mogao da ovu jednu od najvećih čokolada poklonim maloj Sanji. Sve nas ljepše i ljepše sanja. Zamisli, ujutro se ona probudi, a na stoliću pokraj njenog kreveta stoji velika čokolada. Poklon od nas, nebodera.
1: Ha, dokle smo već stigli. Evo nas na trgu kod katedrale.
3: Gle, viši sa motornja za dva sprata.
0: E, kako bi bilo da pomaknemo kazaljke na starom satu 3-4 časa unapred?
1: Ne, bolje bi bilo da i pomaknemo unazad. Tako ćemo imati više vremena za šetnju.
3: A? Zamisli,
2: sad bi još jednom otkucao ponoć. Ponoć uzoru.
3: Odlično.
0: Baš ću da pomaknem kazaljke za jedno 3 časa unazad.
4: Sebi ruke crveni ne bodere. Ako se samo mene takneš, reći ću zvonu da zazvoni tako da se sav grad probudi. Ali... šta ćete vas dvojica ovdje sad? Šta će onda biti ako vas uhvate na trgu tako ali... daleko od mjesta gdje treba da stojite?
1: Ne ljutite se na nas, veliki stari sate. Yeah. Mi smo htjeli da pomaknemo tvoje kazaljke i da tako imamo više vremena za šetnju.
4: A vi šetate?
1: Da.
4: Ja sam mislio da ste došli samo zato da mene zadirkujete. Nego, kad me šetate, kako bi bilo da i mene povedete? I meni je dosadilo da stojim stalno na istom mjestu i da brojim sate i minute. U ostalom, pokazio ću vam vrijeme i tako nećete zakasniti.
0: Pričekaj samo da oslušnem šta sada sanja, mala Sanja. Evo, Sanja i tebe. Dobro je, možeš poći s nama.
1: Biće nam drago da ne budemo ipak usamljeni u ovoj predivnoj noćnoj šetnji. Stari sate, crveni neboder će te okačiti o svoju antenu, pa ćeš tako imati dobar vidik.
0: Sad ću te objesiti na svoju antenu, stari sate. Možeš se na njoj ljuljuškati do mile vode.
4: Samo me pažljivo skini. Ostario sam, uhvatio me je išijas. Tako. Sad je već bolje. Što se lijepo ovako ljuljuškati.

0: ili dva vagona i koji ide ulicama grada.
1: Ja. A kad se zatim probude djeca, u ušima nam zabruji najbučniji, ali i najljepši žagor.
0: Znaš, bijela kućice, u tebi stanuje samo jedna porodica, a u nama, vidiš, iza svakog ovog balkona, iza svake spuštene roletne,

Nostalgija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, tvoj poklon za njen rođendan, prvi skok

0: Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte, poručio je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. U objavi na društvenoj mreži X naveo je:
1: "Ovo je konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
0: Podsjećamo, pristupanje SEPI omogućilo bi znatno brža i jednostavnija plaćanja u eurima uz znatno niže naknade. To je od posebne važnosti za dijasporu, građane koji primaju novac iz inozemstva, ali i domaće kompanije koje posluju na evropskom tržištu."

Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Evropske unije od 13. jula, kojom je 11 osoba i 5 poslovnih subjekata dodano na listu restriktivnih mjera zbog situacije u Rusiji. Uz našu zemlju s ovom odlukom uskladile su se i Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Idemo u region. Više od godinu od pokretanja 6 milijardi eura vrijednog plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, rezultati su neujednačeni. Kako piše portal Euraktiv, politička nestabilnost koči reforme, pa su samo Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uspjelo osigurati više isplata. S druge strane, Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu, zbog čega je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine taj gubitak bi mogao premašiti 370 miliona eura. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas nedavno je u Sarajevu upozorila da svako novo kašnjenje donosi direktne financijske gubitke. Slične probleme s političkom krizom i blokadom sredstava imaju i Kosovo i Srbija.

0: Evropska komisija je početkom jula uputila službenu preporuku državama članicama da odobre otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom uz ocjenu da je Beograd ostvario dovoljan napredak. Ipak odluka je ponovo odgođena zbog nedostatka političkog konsenzusa među zemljama članicama. Reagujući na odgađanje, srbijanski ministar za javna ulaganja Nemanja Starović oštro je kritikovao Brisel.
1: Zdravorazumski posmatrano, zaista svakome jasno da je Srbija učinila sve što je bilo u njenoj moći, da je naša politička savjest u tom smislu čista, jer smo ne samo ispunili sve tehničke preduslove za otvaranje klastera broj 3 još pre 4,5 godine, što je verifikovala naravno Evropska komisija, već smo i u prethodnih 6 mjeseci uložili dodatne napore kako bismo izašli u susret svi onim iole razumnim očekivanjima same Evropske komisije i država članica, što je Evropska komisija na koncu i potvrdila svojom 6. a 1. vanrednom preporukom za otvaranje klastera 3 početkom jula mjeseca. Sama činjenica da to nije, da kažem, ispoštovano, dakle, i nije da države članice nisu usledile tu 6. preporuku Evropske komisije, nama govori mnogo, ali je i dobro da smo na neki način isterali stvari na čistac, gde se zaista, evo, po ko zna koji put u praksi pokazalo da sva ta retorika o tome da put ka članstvu u Evropskoj uniji predstavlja proces zasnovan na

srca. Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam da nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

0: spomenuli smo u vašoj knjizi, postoje i notni zapisi. Ko vam je pomogao u ovom dijelu?
1: Ovdje ja sam ponovno, kao ja nisam nikakav stručnjak za glazbu, nego čisti amater, pokojna Dunja Richtman mi je najviše pomogla što se tiče same glazbe.
0: Imate i nekih snimaka BH Radio 1.
1: Da, tu sam gotovo zaboravio. Gospođa Hajdarević,
0: Enisa
1: mi je pomogla. Ona je pravila nekoliko emisija. Prvi put kad smo se upoznali u Gornjoj Rami, pravila emisiju, ne znam više, Selu pohode, mislim da se tako zove. Onda sam ja zamolio da mi mogu ja to koristiti, da ja to snimem, umnožim, i ona mi je tu
0: pomogla.
1: I Vido Bagur, on je stručnjak, dobar stručnjak, ne samo etnomuzikologije, nego folklora. Od njega i od Enise Šojko sam zamolio da koristim i oni su mi baš dopustili da snimim, da koristim njihove snimke, tako da nisam morao tu plaćati, barem toliko.
0: I vi imate notne zapise, dobili
1: da,
0: ste?
1: Da.
0: I ti notni zapisi su u vašoj knjizi Ramske starine.
1: Yes.
0: Kakav je to ramski bečarac?
1: Ja vam samo mogu
0: zapjevati.
1: Pazite, ja vam tu stvarno ne bi mogao nekakve posebne opise. Svaki, vi ste glazbenik, svaki kraj ima svoj bečarac. Ruševina stara, ne znam ja, imate hercegovački, bosanski, posavski, ne znam ja. U Bosni ima barem 7-8 vrsta bečaraca. Vi to sa onog što smo koristili, imate dobri pjevača.

0: običajima uz blagdan Uskrs govori Andrija Števanić, interpretator Sevdalinke.
1: Dobar dan vama, Lamija, dobar dan vašem toncu, vašim slušateljima i našim građanima Bosne i Hercegovine kojim ja ovom prilikom čestitam sretan Uskrs. Ljudi, šarajte jaja, bit će vam lipo. To je najljepši ritual koji se desi, bar za mene iz djetinjstva, kad se dešavalo, kad smo farbali jaja. Mi djeca smo tako jako vodili računu o tome kad će Uskrs, kad će više taj Uskrs, znate, pa ono kad je korizma, pa šta ja znam, pa sve do kraja dok bude, i onda popnemo se roditeljima na glavu pitajući kad će više, jer su onda mi išli po selu, kako je rekao gospodin Ivan, išli po selu i čestitali Uskrs i odnose štonu jaja, šareni jaja, pa to je bilo krasno. Mislim, onda se išlo u crkvu na misu, pjevali se te nekakve duhovne pjesme, primjerene i tako dalje. Danas to u Bosni i Hercegovini radi Jakša Jurjević, koju ja osobno pozdravljam, također mu čestitam Uskrs. I svima onima koji drže do svog, ljudi, nemojmo se baviti politikom, ne dajmo političarem da nam ubije ono naše što imamo, a to su tradicije. Bez tradicije čovjek nije čovjek. Znate, politika svakdje miješa svoje prste. A kako je lijepo kad je Bajram, kad je Vaskrs, kad je bil Nova godina, bilo šta, pa se ljudi skupe, nije važno. Danas je važno kako se ko zove, onda nije bilo važno, da je bilo važno komšija, dođite, završena priča. Znate, i mene jako raduje, recimo, kad ja i danas, kad dođe Uskrs, ofarbam ja i onda djeca muslimanske vjerospovijesti ili srpske, i bilo, nije važno bilo čija, jel, pozvane, to dijete se rade tom jaje, to jaje, pa i stariji ljudi, recimo, ja sam sretan ako mi neko dođe, nešto će ja vam djeti dati jaje, smatram ga da je to prijatelj, da je to neko s kim ja mogu popiti kafu, porazgovarati, našali se.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Profesor David Kamhi, rođen u Sarajevu u sefardskoj porodici. Čuvar kulture savjesti, ne samo Jevreja Sefarda, nego nam cijele Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli, profesore.
1: Bolje vas našao.
0: Da li je vas jednostavno predstaviti kao profesionalca, ali i kao čovjeka? Jer ovaj uvod u stvari je nekako trebao da bude jednostavan, a ipak ste vi na ovoj zemlji jako dugo.
1: Pa da vam kažem šta ja mogu. Je to genetika, nije li genetika? Mama mi je živjela 96 godina.

0: Da li je vas jednostavno predstaviti kao profesionalca, ali i kao čovjeka? Jer ovaj uvod u stvari je nekako trebao da bude jednostavan, a ipak ste vi na ovoj zemlji jako dugo.
1: Pa da vam kažem šta ja mogu. Ja to genetika nije li genetika. Mama mi je živjela 96 godina i mislim umrla je zato što je u februaru 2011. godine je ona otišla, neko se ženio, šta ja znam, i otišla u crkvu i preladila se dobro i onda dobila upalu pluća i umrla. Eto, a živjela bi duže, bila je jako vitalna i sa 90 godina je pisala i bila potpuno mislim razumna. Govorila je ovaj džedo Espanjol na kraju i naš bosanski, tako da nije bilo nikakvih problema u komunikaciji, ovo kao što ima kod drugih u tim godinama, imaju Alzheimer ili ne znam nija već kako se to sve skupa zove.

0: da se moralo pobjeći to.
1: Kako se sjećate u vašem djetinjstvu Mejtaša? Kakav je Mejtaš bio tih nekih, evo,
0: pa ja se sjećam...
1: 40-ta godina, pred sami...
0: Ma ne, ja sam bio onda dijete, ja mislim, sjećam se samo da je, nije bilo nikakvih samoposluga, sve je bilo ravno, bilo je brdo, popne se gore i gore bila kafana. I to je sve bilo. Preko puta je bila pekara, jel, i tako dalje. A onda, mislim, su ove ulice koje su izlazle na Mejtaš, Cepetarevac, recimo, šta ja znam, pa Hadži Sulejmanova, pa ovaj, Mehmedpaše Sokolovića i tako dalje. Sjećam se, recimo, toga, jel. A poslije rata smo mi stanovali u ovaj Petrakinoj ulici. Ali ja sam svejedno išao tamo na Mejtaš, tamo bi je bilo društvo i tako da sam...
1: Vratit ćemo se mi u stvari prošlosti.
0: Mejtašani su posebna vrsta sarajlija, znate.
1: Recimo, sjećate se None, jel tako?
0: Kako ne, sjećam se dobro None. Dobro se None sjećam. I dobro se sjećam None roce koja je bila njema. I ona je, mene zvala Titi, nije mogla govoriti, jel?
1: Dobro.
0: I kad je zvala mene, bilo je Titi, a recimo, kad se ja ukakio nešto, bilo je Titi, onda je zvala. Zvala Nonu, jes. I tako, jes. Tako se živilo, eto, živilo se do rata, kad je počeo rat. Mama je rodila moga brata 18. oktobra 1941. godine. I na neki način se krila, ono bio je Bauerov nekakav kao sanatorij, tako držali su je tamo dok jednog dana nisu rekli: gospođe Kampke, mi vas više ne možemo držati, vi morate otići. Onda je, a mama je imala prijateljicu, u stvari familija je bila jako velika prijatelja, bili smo prijatelji sa Fadlpašićima. Tako da je taj Sejid Bek, on je išao sa mojim tatom u razred, a Fahrija Hanuma, Fadlpašić, šta s mojom mamom. A jako interesantno da sam ja išao sa najstarijim njihovim sinom Mahmutom, koji je bio mašinski inženjer ili Mašo, a moj brat koji se zove Isaka Kiko, jel, on išao s tim Haldom. Fahrija Hanuma je na neki način sa još jednom porodicom muslimanskom, katoličkom, uspjela. Kad su došli, jel, da je traži ovo, onda su nas metli gore, odveli nas u Mjedenicu. To je bila porodica Odobaš, Sefo i Marca, jel. I tamo je mama bila jedno vrijeme, dok jedan njemački kulturbundovac, koji je bio i profesor njemačkog jezika, neki Šefer, načeo gdje je mama i došao da je vodi. A mama je krvarila. Onda je onaj komšiluk muslimani, uglavnom, jel, dječeš kaže, hajvanu, kaže, voditi ženu, vidiš da krvari i ovo i ono, i otjerili ga prosto, jel, doći ja, kaže. Međutim, Fahrija Hanuma je uspjela na neki način da napravi lažne dokumente i da pošalje, jel, onaj pasažeru. Pasažera, to su bila kao, ne kao fijaker, malo veće je bilo. Bio je kočijaš i bio je momak s puškom. I onda smo mi sišli niz Mjedenicu, tamo gdje je...
1: Ona se međuvremenu porodila bila ili...
0: Ona se već porodila, ja bio moj, pa kažem, krvarila je poslije toga i tako. I onda ona je uspjela i metli su mene i mamu na tu pasažiru i brata, mami u rukama, mama imala Zari Feređu, jel, a meni fes na glavi. I stalno mi govorila, nisi David, nego si Đavit, jel. I tu je bio momak je bio s puškom koji je sjedio pored koća. Došli smo na Banovo, mi zovemo staru željezničku stanovu, od onog njemačkog Bankhof, jel, Banovo. I onda sam ja vidio kako su moju nonu uhapsili i djeda odveli. A kad je ustaša došao do pasažere, pita če je ovo pasažera, a ovaj moma kaže, bega Fadlpaš, odvije Fukaro. I mamu podruhu i u hajvan magon. Bili su hajvan magoni, oni, to su vagoni gdje je klupa, nisu bile klupe ovako, nego bila klupa jedna s jedne strane, druga s druge strane. I mama sjela i onaj dojla je
1: brata,
0: a meni gurla čokoladu, usta i ovo i ono, i sad došao je čovjek i

0: 45.
1: godine. Smo došli mi u augustu u Sarajevo, jel? I odmah smo, eto. Prvo smo bili kod tetke jedno vrijeme, u Čadržinu, jel? A onda, eto, poslije smo se eto, preselili tu u Petrakinu, ja sam bio u Petrakinoj, sve dok se nisam oženio, a to je bilo 1967.

bih ja bio ja. Da nije te samoće i izdvojnosti, tada bih čuši tvoj glas pomislio da ja govorim. Kada bih pogledao tvoje lice, pomislio bih da sebe vidim u

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Maja Dalić i spiker Zlatan Beža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Rudari u jami raspotoče gube strpljenje, sutra im se

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto